0: Zdravo kraljice,
1: majko milosrđa, života i slasti ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi jevini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini.

Nije se dugo čekalo i na njihov idući studijski album koji je izašao 1986. godine pod imenom Joshua Tree. Sazrevši kao tekstopisac i autor, Bono je donio jedan drugi pristup i dimenziju njihovim pjesmama. Na albumu su se našle pjesme With or Without You, I Still Haven't Found i Where the Streets Have No Name. Slušamo I Still Haven't Found.

Mir, dobro i vedrina neka se spuste na sve koji se rado druže sa svetim uzorima, a ovaj su tjedan slavljenici sveti Klement Ohridski, pa Viktor I Papa, potom Marta, Marija i Lazar, jučer Petar Krizolog, danas Ignacije Loyola, sutra Alfons Maria de Liguori, a nedjelja koju čekamo 18. je nedjelja kroz godinu u godini A. Ali se sjetimo da inače 2. kolovoza slavimo Gospu od Anđela. Danas slavimo svetog Ignacija Loyola.